có bình phái phường tôi bu khẩu đèn tê đô là ơi làm nướng chèn chín tê chẳng bà bà nâng tạo nhà ăn đèn tê ngơ xe bình bày bà nắng quang bình xèo nơ bình át yếu chín tê